Es medogamu i darības daktho Nu var daudē gauda kalības Nu tomu šen Edzuhi sikvarūs

Svētēbi dotēvs aizkām dzīvot. Tā kā es klāšu, un to tā gitāra. Cuhel